cái từ li nó ta sẽ vì lớp khó hè nó cái thà khó hè đồ bị giáp hồng hay cái ừ cái vậy đó mà ta để ta u lơ là so tầm nhiều đó mượn cái tới là cái đẹp cái màu đi ta gà lơ cái đồ cái nào ta sẽ vì hè nên ta sẽ lấy sợi thòng đi ta để cho cứ lè lè vậy đó ta tự là cái từ khó khăn đó nè cái khó đó bất cứ lè cứ hư cái nhá cái nào sẽ có cái đó lơ thà lực khi thà lực lơ lê vệ đà ta tự ta chứ cái tỏ lơ ô chua thêm bề mưu sắp khi có gà hay kê tố có là xa lơ khe mà hà nó ta lơ nó

0: mẹ tay kia cái lử ra tầm vấn đề với sao em mới chắc là chứ không phải là miết xài quá đi lẹ đi chặt lẹ nó để ông mới chơi với nó mưa gà nè bà co cái nó nước mưa gà đại ca lo
1: varimo
0: hả
1: varimo
2: nó mới lo nó xíu hả
1: chú chờ đi xem vậy
2: đó hả chú chờ đi xem vậy
1: chờ chú
2: chờ xem
0: vậy nè bà co cái nó nước mưa gà đại ca đấy
1: mưa gà ít thôm vậy
0: thôm mồ ó mưa gà ít thôm mồ nó đi khai là ô chứ gì
2: còn nữa chú chờ xem vậy
0: đấy y gà bà co nó nước mưa gà nó lo sơ gà cái này cái chuyện này
1: sơ thím mồ
3: sơ thím mồ
0: mưa gà sơ thím mồ đây là để đi nào cô đi, anh té đã sang thà được xin nó gà bà, và được u nhảy rồi, u mới được xin anh ký món này khay, à này khay phải hai tiếng lên, tao lọt thật lên đi xoay ra, anh đi xong mình đi một xoay cái đi xoay, xuôi là chưa có tỏ, anh nói thì được chết để chứ kìa, nói đi khay để đi xoay đây, tôi cứ cần hướng cần nhát sờ coi chờ đợi, tôi cứ trả anh lướt là nó. Được quá, nước nó phát thả lệ. Ừ, cái đó thả lệ xếp ở nhà này rồi. Ừ, đang có gà thị gà mòi cho này nó. Ừ, mẹ.
1: Sao có thả đi lệ?
0: Ừ.
1: Nước nào nó cũng được thả xếp.

Yam pai a ve zai ting a me nga Nguyên hồng ve ting a vườn gọi chiếm khâu ở Tha na nhìn luôn xuất ở Thuân nhìn ở sinh ở ยาวานเวียนพาเวชิงแมงจางอ้า

0: Lo chín phin sáng cho pin bữa ô số na phang gió liang ô với chỗ bù nó ô chinh ô nhì nhàn về siêu chia mà
1: liang

Yên cơ về xây na chuàng quê yếm nhiên âu hoa na chàng màn vừa âu với miền chiều lộ tình ngô yên giang.

风人人无为定制诺白哦古风为酒酒为草草经酒哦变啊风在定哦为阳板哦哦哦Viam lê vi phang a choang mô chê nòi ô Tinh hâu sê hô ngà khoa

Phạm nhô nó ồ toàn ồ nhiều nó chôn mê mê trong phim phim giáo yêu thính chú ồ suy nà quang em bia nó ồ thìn ồ 天哪！

giỏi à chà thính ấy âu với nói cho ngô sâu xin man về phiêu phía mấy oi phiêu nhé xuân âu mà nhét cho thì nà bùn dìa khu phiêu yêu nhàn mê bên chê bê ta yên mạng âu biểu yàng chê chàng âu bê chê nhàn.

Phiam lê vi phang a choang mo chê nọ ô tinh tố sơ sâu nhìn tinh tố biên a

Giảm du ế phê phía mà Diễn tiên nhà tàu là ơ Giảm du là ơ Giờ thế ngà diễn Giờ chiến nà ô Phải nhìn mê dồn phú à Giọng xin nhớ thế là ơ Có cái nhà mà cho nó ô phim Căn coi về phim chế nè Lo dâu nhà chỗ lại Già tía trời thì nà hùng Xếp dấu ô em Hai nhà mê ở tù tại hôn nhé là ở lại chiều chiều sẽ hẹn à tại khảo chiều em thêm tu về sạch chuông ngoài họ chi nhà xuân lâu Khoa nà hun Khoa phá là ơ Nhà dạ nà ơ Dù Lua Lê lê thơ Phàng à Tính xe nhá khu là ơ Tiểu Tiểu là ơ Giờ thì lộ bài Tọng phu là ơ Ồ Dù Yeah Suwe wa ta Khatu nye chien la e Pian Phing la e Chai phian ma Chie chai qua xuân Na o ta Ye Koi ve phian Chie chai tao lian Li la e Nye Tu la o Chai sing a Linh à chẳng miễn nà ô phiền Hai nhà mê tu thịnh nà chọn Ê là ơ thì nà ô Nhìn hoa là ơ phải phù nà ô phải Tàn tròn mê phú quê bắt đầu nhẹ nhẹ Giang lỡ chiều xây lỡ chỉ nhìn tổng nhớ lỡ ô giang Có có về thiên hồ ngà ở chơi nhà phú hà ô Chiều à bắt chơi thì nà hồ Ya chai o phun Thiên hồng vế Ya ma Kiếm khá nhé hồ la ơ Yết xoáng Mà xe nổ tài Nói lỡ ô Thế nổ Có có vế thế Ôi bún nhắc nhở Nói lo chứ xin à linh Nhân lỡ ô bún Quê nhà mê xin tà Mê lo nhắc chiêu lỡ Thì nào Đàn xe là ơ phụ tài ơ ơ tình Thiên hồng vế xe chua vế trên già nhẹ Lê ơ ơ bài tiểu lỡ xe yên là xô xe chán ơ phụn Xe tế mê
กาณาเกียรติเสียนแหน่สิ้นรอสิ้นตุลาใจคู่นาตัวตุคู่ลาโอเฟียกิสาเวชินามาสิจิจาแล้วเสบินใจก็นานินจิตเสียนโอฟินอันยามเนจิตตัวเสียนฟินเนี่ยเมื่อนาเยเสยจะแปลงอ่อนทาโลอันยานเมแกงอาเจียมลอยเจียวลอการเจียวลอเจียวลอจาลอเจียวโอจันเมยามาเพียงเย็ดติวลอใจอยู่แล้วใจจีโลมาเคยเย็นแล้วโอ้เอโนอีจูอาเวปัดเกน่ายังอ่อนแย่กุ้นแล้วอีปาโลจะปาโมเกนจุยเจนโอปากเกน่ายังอยู่อ่ะสิ่งปานยัดสุยเลยอย่างอ้อหลงไม่จะเชนอจังแองมีน่าโอ

và chia về thiên hùng à sao nhớ nhất chiêu là bàn giải là bất sự thì na hồ hồn tu là Yesu bé lẻ tu sự kinh sơ nhà quân ơi chị ngà sâu giáo dị là ơi với nhà phụ nà ô phà bàn nhà nè nhắm dư bé kinh sơ nhà lẻ ơi hãy tiêu sơ dư lù So may ope ting we phim chê vé hàn tha nhà e la lê lô tsai tsai ngó vé ya mai ô tó khung tàu vé bàn kê nè mìn la la khung hạ đạo mình sáng la sáng dạng ôi

Nhớ rồi, ý trọng là sự cái tin anh chàng suốt lâu. Cho nụ văn ăn khăn, nụ tì cậu chua. Lúc chứ hình đô hiểu ớt thêm chứ bùa trao cậu chua. Mà nụ nụa quân giang chua. Lì xa bê tù trà cử càng nụ nụa yò răng. Hô bì kì yòn giang chua. Lì xa bào tù trà cử càng bì kì yòn nền. Hiông nụa yòn giang chua nền hiông. Mà đọc nụa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa trọc ăn chọn đồ số tôn chua halumon đặt lúc sẵn tranh mày tuần dữ ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lâu quan đây nữa chạy yêu thọ ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lâu cử mình gang lưu sai hang gang lưu nông nhớ cho hộp page Facebook mà thọ của mình băng gọt like gọt share ý lệnh

đầu nữa, số tông chùa sang xua, hủ tế trở thai, đợt lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hỏi hà lưu môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, phù trào tỉnh. Giáng tròn đô, bê hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, phù cầu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kê y chen bao bùa hàng chậu chào kilohertz, đậu nổ mông, giò bấy lưu mông,